0: سلام، من شاروخ هستم و شما به KYRS Medical Expoken 88.1 و 92.3 FM گوش میکنید.
1: KYRS Medical Lake and K222BG Dartford 88.1 FM 92.3 FM Thin Air Community Radio.